گلر آشته چرای عطر گلر آشته چرای قره کشکو بیلور سرای یلدزلر اچرا تنخای یلدزلر اچرا تنخای عزیزم سن منی